Aménage un billet boire au Ménéli, la voie je Figa. Oyamba Guri Sangrat en Siguradero. Gani Animbo. Saoundi. Siguran Siradero. Ndi. Emiterio Armando. Aguri Muzalira. Agua Uramba, Mudagasiaga.

0: tu ngaleo kuti nyumba yomwe ndikakhala ine ili mphepete mwanseo ne taomba kugwata wale nkunduza kutepa ife pano tani tirikuenda ku studio ikaimba taomba kapoka ine pano komwe kuimba ndikafuna kale dejde yakale na kale ine pale nkudzauza ndatepa pano fa ndiende namwe epa kuimba ndimbakufuna mbo kuti kwene ndifuna ndiende namwe ndifuna ndikakuone mbo ku studio kundidziwe kuti kuimba mbaimba tani ukapokadi pale tidaenda pabodzi ate ku studio wa Sinidi Pro mwaya watu ne omojada tisia dao tidafika te kwa Sinidi mwanzangu ya kana letra majiletra wera kwa ya igreja kana nyimbo igreja ashu era gospel furai ndao Sinidi adalawa kuti instrumentale para nyimbo era kalibe so akanaye para panza ndao kwa mwini munjira nikambwela nishimba nyimbo zangu kuimba nyimbo zangu kumbamuza mwanzangu nadiwe mbade ndirikaimbe nyimbo hii agora iye komo akanakale letra kanakale nyimbo yashi kuti akaende akaimbe tawo birakhala ngati mtsakunesa tawo ndipote dadzafika pale Sinidi ndipo dadzalowa kuti epa stilo imweyi letra kweze instrumentale ndilibe para nyimbo moda omweyi so ndinayo para shanyi para panza ndipo kapokha pale nkudzanduza mwanzangule kuti epa tani letra ili yomwe ukhakumbuka ili nyimbo ili ukhaimba ili nonda uyikumbuka pano nonda kuti fano tikhale ti ipfunzire tione kuti tingaimbe nyimbo ile iradzabuladi panja pale kudzayamba kushita plano kuti tiimbe nyimbo ile kudzayimbadi nyimbo yakuyamba mu 2012
1: soldado lengende wafrikano pili mega 14 menti very also jate bro
2: Strangler.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Quando namunos a Antônio Domingos na Macanizo, longa tanguia o Chesa. Ternanzize come mapindi mako bashano 22 horas e 50 minutos. Twiz vanu afika nzize come no boss. Na tufungule mitokozi munu muradu Mozambique tibutani tangu ya kumala kwa sumana. Mitokozi nafuna kutukwata mpaka nzizi duzi na wampangwa zatu. Mpangwa za kufungisa penultimo jornal. Buligila mapoto sinda radu Mozambique mkafika nzizi kumi na obozi mapindi maku matatu. Peno 23 horas na 30 minutos. Kapuka kanozi rudo kuimba kwa tunga imoyo. Good night. Ana gona chenera. Karena itu maklumlah.

0: Dinipano mamunako.
1: Dinipano mamunako machembo ifungula suo. Wasobenza ntokoze munu muradu Mosambiki munu Zambezi ya lobo noiti.
2: Bwanoiti bwanoiti dabwela pondo.
1: Mwaza mafika ndimwe zina dimwana makamaka.
2: Rafael Iguala.
1: Kubiri kadi mala.
2: Mbuya
1: Rafael. Mwiki kubiri tuwela kuti mucheza madida. Mwika panangu doji metikaji, treji metikaji na chizati no. Tipangeni mbuya. Mbuya Rafael. Tipangeni ditani kumala kwa sumana.
2: Ya kutukulo kuli bobo.
1: Kambi chakunensa.
2: Nada. Tueno kwe kukurati.
1: Ifi kambi goso muna goso ndima patra watu.
2: Obrigado.
1: Muna tifesa ronge funo zizi, muna tumenjera mitokozi. Apo tipangeni ditani manikiru anu nendo kunani?
2: Manikiru anu kuna Kazanga Zeritia. Minangu Fania. Mwananga Jelitu.
1: Nde.
2: Maiwanga Helio. Maiwanga Lurdi. Kuna ese akananiziwa, Brigade.
1: Akana manungu kwanga, dai?
2: Maningu wakuanga.
1: Wafika mkumbatiro. Bye bye.

zimai mwenze kananda mbiro mbasalatu la zimai kushongera kunyumbe na mpepo ya radio Mosambiki ya muno ntete lero lino ine ndabwera na mai mbozi omwe antiuza tina lashe kuma shokamba tana kuti ine pano ndine Asima Manuel ndi omwe alikunchini ni Marco Isondana pakuti perekeza kubasa la lero lino nsolo watu wankane lero lino ulikumbali kwa kubereka chiputikiza anti maternidad ndiye leo ndina mindbots omwe antuza pangono dza moyo washe pakuona kuti ni basa lomwe limafunzisa kuyeruza na kuboresa malengizo ya kushinja kakhalidwe ka ife azimai na pombo mbumba mkati mwa nchimidza pomwe tikanati kuti tsogole na solo watu wankhani pomwe tikanati kudziwa omwe antiperekeza lino mai omwe tinayi lero lino muno mu studio pona tibve kanyimbo